0: dalında əkdim, qoşanar yanında əkdim, gilənar bahardı gəlsin bizə yar gələndə dərsin gilənar, ay gilənar, ay gilənar, gilənar.
1: Bir bədəndə iki can, Türkiyə, Azərbaycan.
2: Türkistandan Rumeliyə bugün TRT Müzikdə.

0: Öncəliklə mən sizə təşəkkür edirəm. O gözəl səsinizə, o
1: Çox
0: gözəl
1: sağ olun.
0: oxuduğunuz mahnıya görə çox-çox möhtəşəm.
1: Çox
0: Sizin
1: sağ
0: səs,
1: olun.
0: ifa tərziniz çox gözəl,
1: Sağ
0: çox
1: olun, var
0: fərqli.
1: olun, eksik
0: Heyran
1: olmayın.
0: qaldıq biz hər birimiz burada həqiqətən də həm provada, həm
1: Eksik
0: belə
1: olmayın.
0: gözəl ifa zamanı.
1: Aşıq oldum, sağ olun. Sizin
0: Maşallah,
1: iyiliğiniz,
0: maşallah,
1: sizin
0: sağ olun.
1: güzelliğiniz, sağ
0: Bilirsiniz
1: olun.
0: biz də Azərbaycan-Türkiyə nəğmələri çox oxuduq.
1: Evet.
0: Həm dostluqdan oxuduq, hər zaman qardaşlıqdan oxuduq, sevə-sevə oxuyuruq. Və bugün mən sizə deyim ki, Bəli, bizim mənim sənətim muğam ifaçılığıdır. Yəni qədim şarkılarımızı oxuyuram, müasir mahnılarımızı, bəstəkar mahnılarını, həm lazım gələndə mən türk dünyasına da müraciət eləmişəm, sevə-sevə.
1: Evet.
0: Yəni sevə-sevə ifa eləmişəm. Mənim repertuarımda hər bir musiqiyə yer var. Yəni necə